ще вас веч не спознам, затопа отхаям другам. Кобон се шеклатив на окрок,